0: rong bohong pen ki dota e ok ring mijir chi e ok e pran kering mission ji phan iri e king e bangar jon kaching dit kaching at lata isia dawai lo ata prang lapen anikang sam arniwang jong si e king ke dam pasirong wer liputang te lata e ok e prana phan mission penang an apor chuche jun ji pen ki do lata e ok e prana phan mission ata prang arni ke banga hut arni kaching tudun lata ka henu kali e okring mi jir ji ing han pen ka semara tibuk along ke pang pen a lang jong si ing han pen ka semar a har lung pen lang jun li putang te lata e ok e prana phan mesen iri ka char dep lata e sona kim mi a oda dur lo ki chu ki juno hormu he je pa me si chonang ji lata e sona da wai lo lang ki jun men men jun khak khak nang ni pi ju pen lang ki jun si e oke pran phan kemi e bangar jon lapen e oke pran ku puson si kereng mejir jima hala bangso kamatha lata esona bidi kemi lo asona son kamatha pen ka chipajo lapen arni pen ke dojoy lata e oke pran phan mesen kang nek kang ni ka chepatar munit akai long lata esona dawai lo e mithang phan inning ke chepareng mesen lata esona kemi bidi kamatha kaita mesenang ji kahe no bidi ba matha nang ne ki mesena bidi jong si matha wer li putang te lata e oke prana ban mesen imena kamatha kaita mesenang ji lapen choklim a hormu si matha nang ji banga phan kahe no dak alam kamatha kahe no dak asai ke claim lake ki mi u kali jong si me thang phan kamatha lapen ke bidi sore mesen lo li putang te halata e oke prana ban mesen मिथांग अलिया फन कचे मथा आसाय क्लेम क्लियरा कि मेसेन असाय बांका दो कविता नंग पारो हुर जी पु असाय के मथा के एसोन कि मेसेन अंग थे कोमानिया बांग फु फन के क्लेम पि असाय मेसेन लपेन बांग नंग के रो दु पुदंग ते हाला नंग के रो ता इसिया दवाइल बांग फुतिन पेंता के दो के था कचे थान कचे मुम काय के माता चेंग नेक चेंग नी दो थेक लोली पुदंग ते हाला ता इसिया दवाइल हे मिसियांग बोंग बांग फुटिन पेन एफोंगवेट चुरापेट जुरापेट लताई सोना के मिया बिटी नांगली पेन काइके कचेलांग वे राजिर पोजिर पिया तुम जोंग सिमेसेन पुलोतांग ते हालाता किमेसेन अदवाई की बी अपुरुलो पुले चे मथानो निंग करोंग पेन के दो इंग समजिन पेन के दो इनिंग इंग थिन क्लर एट ले पुतांग ते लता एसोना बिटी के मेलो अरनिवांग ता अदा पेन हा आजोआन अरनी के पथोन जोंग सी नांगले निंका रोंग पेन अपोर पदम थेक लिपुतंग ते लता कि मेसेन तो वारलो लाका दो का विया साया बंके नांगली जोंग जुंग क्लेम जी मा क्लेम क्लेमा लबंग सो तो वार के नांगली रीडिंग सी दुलो
1: लाके आकाशवाणी डिफू आदुंथु पिनी असार लम थे लाके आरो किछि दुनाचा আং তোর হারলেক চট আসাব মাতে আওত গছি দোন লামথে কে মান ওসমারতম আসাব লে আসাব কে আপোপেন কাচিং লে দো আপো বাং আওত আদুর কসন মা লাসন পুসি কিপুদাম আলামথে লাদাক আপো অবাং আং তোর কসন মা আসো অবাং তা আং তোর লাপুসন জিপু ইলি চিনি উন লাসে সার পালাম থেলো আরো কাছি দোন আজাদ আং তোর হারলেক চট আসা মাতে আওত কাছি দোন পিনি আসার লাম থেকে লাপান এক ভেটল আদুন্থু কার্বি লোনবারেম আজা মেগাং ডেং লংপেন আসনসন কার্বি লোনবারেম আর্জুক সিনা আপ্রাংসে লংকি বে কিলোন আলোন আর্জুক সিনা আলাংলি পেন কিলোন জিয়ালোনকে রিটনং চিংদি আলোন